0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a, Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tavo.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušaš Parti 80-ti. Samo na Radio Ena 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti